Kawasan Perkuburan Seljuklu Ahlat, perkuburan Islam Turki terbesar di dunia. Perkembangan budaya di sesebuah kawasan dapat diikuti melalui alat-alat yang dihasilkan, produk seni dan sastera, bahkan juga tabiat pemakanan. Terdapat banyak unsur lain yang dapat menunjukkan perkembangan ini, tetapi yang paling menarik adalah kubur dan batu nisan. Di kawasan Anatolia, kubur-kubur memberikan banyak maklumat mengenai zaman dahulu. Kubur-kubur yang dikebumikan di dalam rumah di Catal Hoyuk, semua tumulus dan Hoyuk yang berasal dari zaman Frig, kubur batu dari zaman Hellenistik dan kawasan perkuburan Seljuklu memberikan kita lebih banyak maklumat daripada yang kita duga. Oleh itu, hari ini kami ingin menceritakan tentang kawasan perkuburan Seljuklu Ahlat yang merupakan kawasan perkuburan Islam Turki terbesar di dunia. Ahlat adalah sebuah daerah di bawah Bitlis dan terletak di tepi Tasik Van, tasik terbesar di Turki. Sejarahnya bermula dari 900 tahun yang lalu. Dengan iklim yang sederhana, lokasi yang terletak di jalur yang menghubungkan Asia dan Anatolia, serta sumber air yang dimilikinya, Ahlat sentiasa menjadi kawasan yang didiami dan diinginkan oleh banyak pihak. Sepanjang sejarah, Ahlat telah dikuasai